Tudi pulčičari akajo ri, tudi koskastoni hvatalahtom po, oh, tam to namas imo, čo si kapo, gapaj virvas vunas jeď.